0: tembirale onu abayo uti wole de onu ti o se gbogbo wa lanfani onu abayo iyen ti solutions
1: go ye ata
0: oya oya oya oya oya oya oya oya oya onu ti si ati gba iyen fun papa solutions
1: go ye ata
0: oyo obo mo so wa.